شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی دھوپ نے جو نہ چھوڑا رات نے اس کو سونپا چاند۔ شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی دھوپ نے جو نہ چھوڑا رات نے اس کو سونپا چاند۔ بھیڑ کے جنگل سے نکلا ریت میں تنہا بھٹکا چاند، یاد کی پرچھائی لپٹی دیر تلک سہما تھا چاند۔ نیند کے سودے ہار گیا جب، نیند کے سودے ہار گیا جب آنکھوں کی دہری آیا چاند۔ میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، گپ چپ دل کو پڑھتا چاند۔ ایک ہی چہرے کی خاطر، ایک ہی چہرے کی خاطر ہر موسم میں بھٹکا چاند، ہر موسم میں بھٹکا چاند۔ رات کے آخری سناٹے میں خود سے ملتا جلتا چاند، رات کے آخری سناٹے میں خود سے ملتا جلتا چاند۔ شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی

دوستو، زندگی میں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہی ویکتی آگے بڑھتا ہے جو اپنی بھولوں سے سیکھ لے کر خود کو بہتر بناتا ہے۔ پچھتاوا اگر بدلاؤ کی شروعات بن جائے تو ہر ٹھوکر ایک نئی منزل کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ فلم جنتا حوالدار کا ایک ایسا ہی گیت ہے، اسی آتم منتھن اور احساس کو یہ گیت خوبصورتی سے ویکت کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس دل کو چھونے والا نغمہ جسے سور دیا ہے انور نے۔ فلم کا نام ہے جنتا حوالدار۔